0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो वायुवी तो
0: हेलो
1: नहीं हुआ
0: माइक केवल मंगल को उसका पराक्रम एक सी सिंगे दो प्रारंभिक वो आंगो तो उसका प्रारंभिक एक बार पूरा बनाने को नंबर है 081 83 60 42 0 अंकाओ 081 67 9 11 8 मुरुगु कामो माइक के मंगो इंगो तो का परगो एक सी सी मो मंगो इंगो के अंदर तो कौन दरा का बीजे तो कोई दिन नवा तो सुन तो का पर ड्राइव का इंगा बुरा बनांगे को नंबर है जी 81 83 0 42 0 अनुकाओ 081 67 9 11 8 वन पांडो
1: Aiwa. Sidono ngenda kingi ya makuranda ne mayuvi so Franki na gama divi so kwa mena kwa ita zange zo Blake kandi warere mo taxi umazua 27 June hazo kwa damu nenge pondama filling station yokaizi ya heri renge ko sawi ya mwe haya rupex ba Asi kwa kukururu tate vena kwa give number zao kwa madivi so kwa nini nge kwa 081-7186-750. Frankie, naga madivi so kwa mena kwa inveita zange zo bleke kandi warere moteksi mazua 27 June. Azo kwa damu nge kwa ndama filling station zituwa renge kwa sawi ya mwa pepi na rupex bab. Na kuhundira wenu utate kawagewe madiviso namba zao wagwa nengeko 081-7186-750. Krista kwa kupapara irugana yokara pembo no wanona gwa nengeko 081-7827-500. Krista kwa kupapara irugana yokara pembo no wanona gwa nengeko 081-7827-500. Pita na kupapara iruga na ya kuteta makara ndi itare na watu pu motume buna kara kwenangeko 081-7357-800 ndi 081-7357-800. Pita na kupapara iruga na ya kuteta makara ndi itare na watu pu motume buna kara kwenangeko 081-7357-800 to 081-7357-800. Boy mwiza wa konja na ipa iruga na ayo kututura isindi ni yeme piam ndi yo ku nikano pale no itopola gwenangeko 081-8576-273. Boy muiza wa konja kwa kupapara iruga na ayo kusima isindi ndi kuteta no pale no itropola gwenangeko 081-8576-273. Hamocho warongo kwa kupapara kuna kupapara Shmayuvi thana nge na nganyo hana kutoya shipo ngofa Shmua chathuana mayuvi thaka katoa kwa yuva Mchange thuana mayuvi thuenu Makurando mayuvi thuo dutuna kutenda nao kwa kuruwa ni tharuvedheru no Hai, nge shipatumuna kwa changa thuana mayuvi thuo ni bachoro wa chwathane

0: हेलो, कुमायो
1: हेलो।
0: वितो।
1: वाह, ये तंया में माया तकर मुखरे मुखरे पुकारना काम आदि विस्फो या किन्हों का पापरम तो कुमार पैरा वाले तो कार कार कोई पिरांगी इंडी कर कार कोई बेरा बेटे जोई पिरांगी इंडी बेटे जोई बेरा या दिन खेनी मावेरो तुपो गा गोकुरु गाना को निंगे किन्हों का हरा तुपु गाने ना तुपु मावेरो ya me materia na gini na go na kara e gora kozili e tani na grenera kozili e nche hina le kuro tsa kozili tani na yo ne nche kuri la imona o se kuro gana wenzi makura kini wahara itu bangoso wanange ko namba zange 33 95 94 maya na kana mukure nguru bukara na wa apara ya kana tukunki nyo wahara karukara wahara murugane na karukara koibera ndiko ipirangi ndi mbete zoi berandi zoi pirangi ndi na ini kukuli ra imuna ya materia le nago na akara kre mira bora tani hii na lekuru lisesa kine bahara ndi ahara mveru kwenu wale kwa zona ukala mrote veru le na nye wawa makura kwa rangeni kwa namba zangezi 081-3395-394 3395-394 ewa pando na ngompilo
0: ewa Norwede naru nana tukotapot nana kumuku hura oma kurandu wetu o mayuwitho. Shipo Norwede mutatere repote shituka wane mbuzi za karandako paviri idho hune. Tutengi wa sothi wa.